0: And I can't hear anything. Can you make sure that the connection... Oh, I can hear myself now. Can you turn up the guitar? I couldn't hear guitar at all. Can you turn up volume of the a little bit? The opposite way. On the left. Yeah, there. Maybe, yeah.
1: Yeah! Alright. Look of your old eye.
0: Can you hear my voice? Can you hear my voice? Yeah, I say the look of your old eye. Yeah, reverb. I hear reverb. Okay.
2: Very less.
0: Can you turn down? You're really loud. Oh, so it has to be like every... You can't just turn down one microphone. Yeah. Yeah. Wait, what changed? What changed?
2: You got quieter.
0: Oh, okay.
2: Yeah.
0: Okay, let's do that. From the... Oh, hell yeah.
2: He's the click dealer.
0: One.
2: I can't reach it.
0: You don't have to... Can you take down the mixer? The length is...
2: Oh, physically... No, physical mixer.
0: Yeah, can you do that for me?
2: I think you're... Yeah. I don't want to move...
0: Okay, then... Yeah, no. Yeah, I'll do that. No, long, never mind. Yes. Yeah. Perfect. Thank you.
2: Don't play louder than the click.
1: What? 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待

Sci-Fi, ce fou je rive au cadre de Sci-Fi, マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシ

0: ま元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくな。
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

キャリースピーキングチャイングリレーション全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくわからんちゃう全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋全然全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうとバッテリー

お前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何歳だろうか。何回その話を繰り返して言ってるって思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分かる。

0: じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
1: 君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗走をほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。

0: What else? So we don't lose track of time.
1: Yeah, sure. Oh, I know that.
0: Man, it's played.
1: Is it Tarkov?
0: Not exactly.
1: Let us go. Okay, all right, go ahead. 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。ダーク、It feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョン。めちゃくちゃいい。
1: Of course, this is blood boiling. I got all my expressions.
0: でも僕は分かるけどアンドリューにどうやって一つ心配なのドラムがどうなるか分からない。サンバリハリンこれみんなに明日か、
1: oh, right.
0: 次何、well,
2: Who's correcting?
0: はい、
2: After the serious part?
1: Ah, yeah.
0: Oh, oh. Yeah. ごめんごめんそういえばもっと、
1: okay. I literally mentioned it like oh no
2: Everybody
1: Oh yeah

なんでこんなに変なんだ What?OK, ごめんごめん。One, two, four. One, two, three, four. One, two, three, four.

0: to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始めは最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう、My Bloody Valentine のサ
2: ビ。だから。
1: だから、不安は2回でもいいよ。でも。
2: Okay. One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: を
0: どうぞ。ああ、それは多分もっと。もう一回だけやってみようか、最初だけ。ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: 番コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、スーパーズライツーママーか。

0: ま元気
1: あんた顔全然見えんた。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

0: Chinese speaking Chinese
1: 全然全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言うとこも分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋全然全然聞こえない。

0: お前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、
1: よくわからんちゃけれども
0: 俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
1: 何かっていうとそれはね、
0: 何かっていうと
1: 待って

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何歳だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるって思ってたんだ。それじゃあ、俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分